0: SBS, a world of difference. You're with SBS Khmer on mobile, online, and on radio.
1: Long net nay chimoy SBS Khmer nay leu turasap dai online nang kichu.
2: Dương khi nhóm xôm từ tour school tâm niệm tâm lo, bắt bay nay tắc đấy đại dương cầm phong tài sai chánh pit ngày nay. SBS Khmer xôm cơ rốt đo bởi chí chôn vô rung chơi rí, vui vô rung nây bởi chí chít khu lín, nâng chá tôm rồi bọc bộ kế tăng pi ả đợt tà cá nâng bà chá bòn. Dương cơ xôm từ tù sủa mà chá tùm niêm tùm lùa bởi bày nấy tất đấy nây chôn chít đào mà bò rì chôn ố nâng nẹ có Torres Strait tình ọ, đại lục nẹ cầm phong tài sát nơi tì nì. Thằng ngày nít cư dịch thằng ngày tì đập pi cá khai bật thò mà sát chá nà mò mỹ ả tà sát bột tà sát rài pi bôn pram rồi chật sấp. Đại trái nâng thang ngày sốc tì mà phây bà mũi khai mì thổ ná chá nằm bì bón mà phây bà mũi. Nhiên khuyếm hay sụp hà ra ní xông nô mà chú nơ cam vị thiệp sái đại miên chia bần tố áp đối tổ tử. Hai đầu với ban chìa ca quam trố chùm buộc bẻ hưu vọp bà thò cầm bông tệ thịa chốc. Cầm bà chia tô va nâng thay đại bàn vò với nâng bọ bằng cô prung đáy nơ phùm chuộc chí khổng khát bần tí biên chỉ. Cả sực xa phía xa ông lế. Sau đây em bị cả ốp ổ xa tố chơi chùm đẹp tối tốt nơi gần lãnh thư vực cả. Chà hai tiếng ổn nít, nâng miên chùm điệp chùn lô lục xa rây nền cả nhà bần tòa bí nế tí bò đồ miền. Miên cả phây khai tham một lúc rộp bọn nẹ bàn xa lạp bần tòa bí đồng chùi đấy nơi Venezuela. Khrom hôn ra dạ Fortescue, bởi chô múc nâng ca chào trọc cánh phí bót biệt biến thờ phệt. ពិធីករទូរទស្សន៍ល្បីលោកហាស្តេហ្វានូវិចចាក់ចេញពីបណ្ដាញប៉ុស្តិ៍នៃ9ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានរឿងដោយសារបាត់សម្ភារតាមផតខាសឯកជនដ៏ជំរងសម្រាប់មួយខ្លាថាមានប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡារាប់ពាន់នាក់បានបាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងពីរលើកបានបំផ្លាញភៀសខាងជើងនៃប្រទេសនេះរួមទាំងរដ្ឋធានីការ៉ាកាសផងដែរ ក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់បានទាញយកមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតចេញពីគំនរបែកបាក់រួមទាំងកុមារតូចៗរងរបួសពីអ្នកនៅក្នុងរដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រឡាហ្គីអេរ៉ាដែលរងគ្រោះខ្លាំងយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស188នាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាស្លាប់និងជាង1500នាក់រងរបួសដោយគេជឿថាមានមនុស្សរាប់រយនាក់នៅជាប់ក្រោមអាគារដែលដួលរលំនៅឡើយ អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងព្រមមានថាការស្ដារឡើងវិញនឹងចំណាយពេលជាច្រើនខែគណៈដែលក្រុមសង្គ្រោះអន្តរជាតិបានមកដល់ដើម្បីជួយស្វែងរកអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Stephen Dujarric មានប្រសាសន៍ថាការឆ្លើយតបនឹងមានរយៈពេលវែង
3: But this will be a long haul. There will be the immediate response to the devastation.
2: ប៉ុន្តែនេះនឹងជាដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយនឹងមានការឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃរំជួយដីនេះប៉ុន្តែវានឹងបន្តសម្រាប់រយៈពេលជាច្រើនខែហើយដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហើយអ្នកបានលើកឡើងផងដែរមានមនុស្សជាច្រើនដែលត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌រួចស្រាប់ហើយប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡានឹងត្រូវការសាមគ្គីភាពពីសហគមន៍អន្តរជាតិ ជំនួយអន្តរជាតិកំពុងតែចាប់ផ្ដើមទៅដល់ដៃសហគមន៍នានានៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាហើយខណៈដែលក្រុមជួយសង្គ្រោះបន្តរុករោតាមគំនរបាក់បែកបន្ទាប់ពីការរំជួយដីដ៏សាហាវនៅសប្តាហ៍នេះបុគ្គលិកជំនួយ Francis De La Rosa និយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះកំពុងផ្ដោតទៅលើការទទួលបានការគាំទ្រដោយផ្ទាល់ដល់សហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់
4: I've seen how this aid and this relief really makes it to the heart of a community.
2: ខ្ញុំ បាន ឃើញ ពី របៀប ដែល ជំនួយ នេះ នឹង ការ សង្គ្រោះ នេះ ពិត ជា ធ្វើ ឲ្យ វា ទៅ ដល់ ចំណុច កណ្ដាល នៃ សហគមន៍ នៅ ពេល ដែល យើង និយាយ ថា 100% នៃ អំណោយ ត្រូវ បាន ចែក ចាយ គឺ ពិត ជា 100% នៃ អំណោយ គឺ ត្រូវ បាន ចែក ចាយ មែន នៅ ពេល ដែល យើង និយាយ ថា រាល់ ប្រាក់ ដុល្លារ ដែល បាន បរិច្ចាគ ត្រូវ បាន ប្រើ ប្រាស់ ដោយ ការ ទទួល ខុស ត្រូវ និង ដោយ ល្អិត ល្អន់ នោះ គឺ ពិត ជា រាល់ ប្រាក់ ដុល្លារ ត្រូវ បាន ប្រើ ប្រាស់ ដោយ ការ ទទួល ខុស ត្រូវ និង ដោយ ល្អិត ល្អន់ មែន ងារមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញអ្នកនយោបាយរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចម្នាក់កំពុងតែទាមទាររោគចម្លើយបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនរ៉ាយយ៉ា Fortescue ត្រូវបានប្តឹងផ្តល់ជាក្រុមដោយចោទប្រកាន់ពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍នៅទូទាំងការដ្ឋានរ៉ែនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល បណ្ដឹងនេះដែលបានដាក់ជូនតុលាការសហព័ន្ធបានចោទប្រកាន់ថាស្ត្រីត្រូវបានទទួលរងនឹងការយាយីការរំលោភបំពានដឹងលក្ខខណ្ឌអសវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការនិងភូមិស្នាក់នៅសមាជិកសភាបាក់លីប្រូលោកស្រីលីប៊ីមែលថែមមានប្រសាសន៍ថា ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការចោទប្រកាន់ដែលត្រូវបានរកឃើញដោយការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាលើឧស្សាហកម្មរ៉ែដែលលោកស្រីបានធ្វើជាប្រធាន Fortescue ពីមុនបាននិយាយថាសុវត្ថិភាពកន្លែងធ្វើការគឺជាអាទិភាពខណៈពេលដែលអភិបាលរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចនិយាយថានៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើនៅទូទាំងវិស័យនេះបរិសម្នាក់នៅឯរដ្ឋថាស្មាញាដែលបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ក្នុងអំឡុងពេលប៉ុនប៉ងរឹបអូសយកផ្ទះនិងត្រូវកាត់ទោសនៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីប៉ូលីសលោក Kate Smith ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅតំបន់ជនបទមួយក្នុងតំបន់ North Moreton ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំមុនលោក Lee Geoffrey Susan បានសារភាពថាមានទោសចំពោះការសម្លាប់និងការវាយដំធ្ងន់ធ្ងរលើមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ទៀតតុលាការបានស្ដាប់ឮថាលោកស៊ូសែមត្រូវបានគេដាក់ឲ្យក្រាបចុះនៅពីក្រោយរថយន្តមួយគ្រឿងដោយមានកំភ្លើងវែងមួយដើមមុនពេលដែលក្រោកឈរឡើងហើយបាញ់មន្ត្រីអាយុ57ឆ្នាំរូបនេះពីរគ្រាប់ព្រះរាជអាជ្ញាបានពិពណ៌នាអំពីការសម្លាប់នេះថាជាអ្វីដែលលើសពីការប្រហារជីវិតរដ្ឋាភិបាលលោក Albanese កំពុងតែរៀបចំដាក់ចេញនូវច្បាប់ថ្មីដែលនឹងពង្រឹងការហាមឃាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសម្រាប់យុវវ័យដំបូងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោករបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកុមារអាយុក្រោម16ឆ្នាំត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យកាន់គណនីនៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមចម្បងចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំមុនប៉ុន្តែយុវវ័យជាច្រើនរាយការណ៍ថានៅតែអាចចូលប្រើប្រាស់គណនីរបស់ពួកគេបានចាប់តាំងពីការហាមឃាត់នេះបានចាប់ផ្ដើមឡើង

0: You're listening to SBS.
1: AI has taken over the internet. Wrong answers, made up facts. You ask a simple question and get a generated essay nobody asked for. Technology trying to decide for you and still getting it wrong. The internet didn't used to be this way. When you just want to search anything online and find what you need, Startpage is the private search engine that keeps it simple. Real links, less noise, and we don't keep track of what you asked. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
2: អលើកឡើងពីបញ្ហានៅអ្វីដែលហៅថាជាពុនអ្នកមេម៉ាយឬក៏ពោះម៉ាយដែលបានលេចចេញពីការផ្លាស់ប្ដូរដែលបានស្នើឡើងចំពោះពុនលើផលចំណេញមូលធនដែលបានដកចេញនៅការលើកលែងពុនពីអចលនទ្រព្យទិញរួមគ្នានៅក្នុងករណីដែលម្ចាស់ផ្ទះម្នាក់បានស្លាប់ឬក៏លែងលះគ្នាលោកបណ្ឌិត Chambers មានប្រសាសន៍ថាបញ្ហានេះនឹងកង្វល់ផ្សេងទៀតកំពុងត្រូវបានដោះស្រាយជាមួយនឹងវិសោធនកម្មចាំបាច់នានា
3: We intend to address that. It's not unusual when you're making major
2: យើងមានបំណងដោះស្រាយរឿងនោះវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេនៅពេលដែលអ្នកកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់ពន្ធដារសំខាន់សំខាន់ដូចដែលយើងកំពុងធ្វើសម្រាប់ឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីឲ្យមានចំណុចជាច្រើននៃច្បាប់ពិធីករទូរទស្សន៍ដ៏ល្បីល្បាញគឺលោក Karl Stefanovic ចាក់ចេញពីបណ្ដាញប៉ុស្តិ៍លេខ9ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍នេះបានសម្រេចចិត្តបញ្ចប់កិច្ចសន្យារបស់លោកក្រោយពីមានផលវិបាកពីបទសម្ភាសន៍តាម podcast ដ៏ជំរងចម្រាស់មួយពិធីករកម្មវិធី Today Show អស់រយៈពេលដ៏យូរអង្វែងរូបនេះបានរងនឹងការរិះគន់បន្ទាប់ពីបានសម្ភាសន៍សកម្មជនស្ដាំនិយមជនជាតិអង់គ្លេសលោក Tommy Robinson នៅក្នុងវគ្គ podcast មួយដែលបានលុបចេញវិញហើយនៅពេលនេះនៅក្នុង podcast I Greet របស់លោកនាយកប្រតិបត្តិបណ្ដាញប៉ុស្តិ៍លេខ9លោក Matt Stanton បានប្រាប់បុគ្គលិកថាវាជាពេលវេលាដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់លោក Karl Stefanovic នៅក្នុងការចាកចេញបន្ទាប់ពីធ្វើការជាង2ទសវត្សជាមួយនឹងបណ្ដាញទូរទស្សន៍នេះការចាកចេញនេះបញ្ចប់ការដឹកនាំរបស់លោក Stefanovic នៅក្នុងនាមជាពិធីករទូរទស្សន៍ដ៏លេចធ្លោនិងមានប្រាក់ខែខ្ពស់បំផុតម្នាក់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីពីប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រសួងការបរទេសបានប្រកាសតវ៉ាជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពវាស់វែងនិងបោះបង្គោលព្រំដីរបស់ក្រមការងារវាស់វែងដីធ្លីនិងពលរដ្ឋថៃនៅតំបន់ភូមិជោគជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យភូមិជោគជ័យគឺជាតំបន់មួយនៅក្នុងចំណោមតំបន់ជាច្រើនទៀតនៅតាមព្រំដែនដែលថៃបានកាន់កាប់នៅក្រោយការវាយប្រហារកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2025ក្នុងសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី24មិថុនាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទាមទារឲ្យថៃបញ្ឈប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនេះនិងត្រូវងាកទៅរកដំណោះស្រាយតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងយន្តការទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណារ
4: ាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានតវ៉ាជំទាស់ជាផ្លូវការនិងយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះសកម្មភាពរបស់ក្រមការងារវាស់វែងដីធ្លីថៃមួយក្រុមរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋថៃប្រមាណជា25នាក់និងដោយមានយានយន្ត9គ្រឿងអមដំណើរផងដែលបានចុះវាស់វែងដីធ្លីនិងបោះបង្គោលព្រំដីនៅចន្លោះថ្ងៃទី18ដល់22ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នៅតំបន់ភូមិជោគជ័យឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកសកម្មភាពទាំងនេះថាបានរំលោភបំពានយ៉ាងច្បាស់ឬមាត្រា5នៃអនុសារណៈយោគយល់គ្នា MOU ឆ្នាំ2000រវាងប្រទេសទាំងពីរ
2: ចាស់ហើយលោកមេងផាឡានឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមទៀតពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់នៅរបាយការណ៍នៅលើគេហទំព័រ sps.com.au/khmer ហើយនៅក្នុងកីឡាបាល់ទាត់ World Cup អូស្ត្រាលីនិងប៉ារ៉ាហ្គាយបានបញ្ចប់ការប្រកួតដ៏សំខាន់របស់ពួកគេនៅកីឡាដ្ឋាន Bay Area ក្រុង San Francisco ក្រុម Socceroos ដែលឈរនៅលេខរៀងទី2ក្នុង Pool បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះឥឡូវនេះនឹងឡើងទៅវគ្គ32ក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រកួតផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃនេះក្រុមទាំងពីរដែលបានលេងទល់នឹងអូស្ត្រាលីរួចហើយគឺទួកគីបានយកឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិក3ទល់នឹង2លោកអ្នកអាចទស្សនាការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកទាំងអស់ដែលផ្សាយនៅលើ SBS និង SBS On Demand ចំណាយឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា69សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2770រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លេខទៅមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះនៅទីក្រុងផឺតរលឹម19

4 អង្សា Adelaide មានពពកដោយពេល16អង្សា Melbourne មានពពក13អង្សា Hobart មានពពកដោយពេល12អង្សា Canberra ត្រជាក់ខ្លាំងនៅពេលព្រឹកមានពពក14អង្សា Sydney រលឹម18អង្សា Brisbane រលឹមបន្តិចបន្តួច21អង្សាស្រដៀងគ្នានៅ Cairns 26អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅ Darwin 32អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះរាយប៉ាយ34អង្សា

0: ចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាទីព័ត៌មានរបស់ SBS ខ្មែរដែលមានទាំងព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាព័ត៌មានកីឡានិងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ពីនាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នទាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនចា
1: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit Joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
2: AI has taken over the internet. Wrong answers, made up facts. You ask a simple question and get a generated essay nobody asked for. Technology trying to decide for you and still getting it wrong. The internet didn't used to be this way. When you just want to search anything online and find what you need, Startpage is the private search engine that keeps it simple. Real links, less noise, and we don't keep track of what you asked. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
3: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end tic-tac-toe top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
4: SBS Audio.
5: ចុចស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងដែលអ្នកចូលចិត្ត
6: លោកជាអតារីយ៉ា準備好了嗎
7: SBS Chill
8: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it
10: SBS Hindi ઉપલબ્ધ કરવાતા હે
11: Far from the partisan politics
5: ជាមួយនឹងព័ត៌មានជាង60ភាសាបទភ្លេងតម្រូវតាមចិត្តរបស់អ្នកនិង podcast ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កំពុងតែរង់ចាំអ្នក Download SBS Audio app ឬចូលទៅកាន
12: ់ sbs.com.au/audio
0: ជាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2026សម្រាប់លោកអ្នកដែលខកខានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នាទីព័ត៌មានរបស់យើងអំបញ្ញមិញលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញតាមរយៈ podcast នៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer ចា៎ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះលោកស្រីនិងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់ជាមួយរបាយការណ៍មួយដែលនិយាយអំពីហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាការគ្រប់គ្រងចំពោះពហុវប្បធម៌នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែធ្លាក់ចុះ
5: លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
0: នៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីចំពោះភាពចម្រុះខាងវប្បធម៌ការស្ទង់មតិចុងក្រោយបំផុតរបស់វិទ្យាស្ថាន Lowy បង្ហាញថាខណៈពេលដែលមនុស្ស 90% យល់ថាវាល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិនៅឆ្នាំ2024នៅឆ្នាំនេះតួលេខនោះមានត្រឹមតែ 73% ប៉ុណ្ណោះការស្ទង់មតិដូចគ្នានេះបានរកឃើញថា 55% នៃប្រជាជនគិតថាការទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍បច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺខ្ពស់ពេកលោក Charles Leon Jones គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅក្នុងកម្មវិធីមតិសាធារណៈនិងគោលនយោបាយការបរទេសនៅវិទ្យាស្ថាន Lowy ហើយលោកនិយាយថាគណៈពេលដែលការធ្លាក់ចុះនៃការគ្រប់គ្រងសម្រាប់អន្តោប្រវេសន៍នៅកម្រិតបច្ចុប្បន្នរបស់វាតំណាងឲ្យការកើនឡើង 7% ពីឆ្នាំ2024នោះវាគឺស្មើនឹងកម្រិតខ្ពស់បំផុតពីមុនដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងឆ្នាំ2018
13: Australians have long been skeptical about the
0: ជនជាតិអូស្ត្រាលីមានការសង្ស័យជាយូរមកហើយអំពីការទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍បច្ចុប្បន្នកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតពីមុនបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ2018ហើយលទ្ធផលនៅឆ្នាំនេះមិនខ្ពស់ជាងឆ្នាំ2018នោះទេដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងចម្លែកឡើយសមាជិកប្រសិទ្ធិអៃក្រេតលោក David Pocock មានប្រសាសន៍ថាតួលេខនេះមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលឡើយដោយលើកឡើងពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលនៅមានកម្រិតនិងកង្វះផែនការសម្របសម្រួលដើម្បីគ្រប់គ្រងអន្តោប្រវេសន៍
14: As a country we should have a plan when it comes to migration.
0: ក្នុងនាមជាប្រទេសមួយយើងគួរតែមានផែនការមួយតាក់ទងទៅនឹងអន្តោប្រវេសន៍និងចំនួនប្រជាជនយើងគួរតែពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់លើលំនៅឋានផលប៉ះពាល់លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថានបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានអ្វីបែបនោះទេ មានចំនួនមិនសមហេតុផលដែលភាគីទាំងពីរនៃភាគីនយោបាយឆ្លោះប្រកែកគ្នាជិះជាងនិយាយថាតែយើងចង់បានអ្វីក្នុងនាមជាប្រទេសមួយអ្នកជំនាញខាងគោលនយោបាយសាធារណៈបានកំណត់អត្តសញ្ញាណការកើនឡើងនៃនិន្នាការប្រជានិយមឬក៏អារម្មណ៍ប្រឆាំងទៅនឹងពហុវប្បធម៌ដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងភាពមិនប្រាកដប្រជាលោក Leon Jones មានប្រសាសន៍ថាទិន្នន័យចុងក្រោយបំផុតរបស់វិទ្យាស្ថាន Lowy ប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវនោះ
13: Australians are growing anxious about society.
0: ប្រជាជនអូស្ត្រាលីកំពុងមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីបញ្ហាសង្គមជាទូទៅ។ឧទាហរណ៍ប្រជាជនអូស្ត្រាលី 64% ជឿថាហានិភ័យនៃបញ្ហាសិប្បនិម្មិត AI មានច្រើនជាងអត្ថប្រយោជន៍។ការធ្លាក់ចុះនៃសមាមាត្រនៃប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលនិយាយថាភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌គឺជារឿងល្អឬក៏ភាពច្រើនល្អសម្រាប់ប្រទេសនេះគឺសមស្របទាំងស្រុងទៅនឹងបរិបទនោះការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីសន្ទរកថារបស់អ្នកនយោបាយគឺលោកស្រី Pauline Hanson នៅឯក្លឹបសារព័ត៌មានជាតិនៅទីក្រុង Canberra ក្នុងខែមិថុនានេះតាំងពីពេលនោះមកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកស្រី Hanson បានការពារការលើកឡើងរបស់លោកស្រីដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានឯកវប្បធម៌ជាជាងពហុវប្បធម៌និងធានាឲ្យបានថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងអស់ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសរួចស្រាប់ហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese បានចានចោលការអត្ថាធិប្បាយរបស់មេដឹកនាំគណបក One Nation រូបនេះម្ដងទៀតដោយនិយាយថាមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានពីភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌
4: Our diversity as a nation
0: ភាពចម្រុះរបស់យើងក្នុងនាមជាប្រជាជាតិមួយគឺជាកម្លាំងមួយការពិតដែលថាកាលពីខែមុនថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងពិធី ASEAN វាគឺជាពិធីដ៏អស្ចារ្យមួយនៅភូមិនិរដីនៃទីក្រុងស៊ីដនីតែរឿងនោះគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យកើតឡើងដែរឬទេប៉ុន្តែសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះបានចេញសារដ៏ចំចំមួយទៅកាន់លោក Anthony Albanese គណៈពេលដែលបានស្ដីបន្ទោសភាពចលាចលជាខ្លាំងនៃនយោបាយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសទៅលើគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍របស់ពួកគេ
7: The big issue in Britain that I can see is about the mass migration
0: people បញ្ហាធំនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញគឺអំពីការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មនុស្សចូលមកក្នុងប្រទេសនេះមនុស្សលែងមានអារម្មណ៍ថាពួកគេជាជនជាតិអង់គ្លេសទៀតហើយពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមិនអាចបង្ហោះទង់ជាតិនេះបានទេដូច្នេះគាត់ចង់រៀនមេរៀនមួយចំនួនពីរឿងនោះតាមពិតទៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងបង្គន់និស្សិតអន្តរជាតិតំណាងឲ្យការនាំចេញធំជាងគេទី4របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិស័យអប់រំដែលនាំមកនូវប្រាក់ចំណូលចំនួន 53,600 លានដុល្លារដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករវាងឆ្នាំ2024និង25ជនជាតិអូស្ត្រាលីជាងពាក់កណ្ដាលបានកើតនៅក្រៅប្រទេសឬក៏មានឪពុកម្ដាយយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ដែលបានធ្វើចំណាកស្រុកមកប្រទេសនេះអ្នកសិក្សាផ្នែកកិច្ចការពហុវប្បធម៌និយាយថាទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងអន្តោប្រវេសន៍និងពហុវប្បធម៌ទោះបីជាមានទំនាក់ទំនងគ្នាក៏ដោយក៏មិនមែនជាការត្រួតស៊ីគ្នាដ៏ល្អឥតខ្ចោះនោះទេកាលពីឆ្នាំមុនគណៈដឹកអតិផរណាបានកើនឡើងលើសពីកម្រិតធម្មតានិងសម្ពាធថ្លៃចំណាយលើការរស់នៅត្រូវបានទទួលដឹងដោយក្រុមគ្រួសារអូស្ត្រាលីជាច្រើនការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងអន្តោប្រវេសន៍ទ្រង់ទ្រីធំបានគ្របដណ្ដប់លើដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងធំៗទូទាំងប្រទេសយើងត្រូវតែទប់ស្កាត់អន្តោប្រវេសន៍ទប់ស្កាត់អន្តោប្រវេសន៍ក្នុងឆ្នាំដដែលនេះរបាយការណ៍ទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតក្នុងសង្គម Mapping Social Cohesion របស់វិទ្យាស្ថាន Scannon បានរកឃើញថា 51% នៃអ្នកឆ្លើយតបបាននិយាយថាអន្តោប្រវេសន៍គឺខ្ពស់ពេកហើយ 48% នៃប្រជាជនអូស្ត្រាលីគិតថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដណ្ដើមយកការងាររបស់ពួកគេទៅ 46% មានអារម្មណ៍ថាចោះសំរងឬក៏មានភាពជាកម្មសិទ្ធិក្នុងប្រទេសនេះពោលគឺធ្លាក់ចុះពី 64% ក្នុងឆ្នាំ2020ហើយជនជាតិអូស្ត្រាលី2នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ដែលកើតក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកឬក៏អាស៊ីបានជួបប្រទះការរើសអើងនៅរវាងឆ្នាំ2024និង25ដែលសំខាន់របាយការណ៍ដូចគ្នានេះបានរកឃើញថា 83% នៃប្រជាជនអូស្ត្រាលីនៅពេលនោះជឿថាពហុវប្បធម៌គឺល្អសម្រាប់អូស្ត្រាលីទោះបីជាវាធ្លាក់ចុះពី 89% នៅក្នុងឆ្នាំ2023ក៏ដោយនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថាន Scannon N.T. Hancock ជឿជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនៃអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការពិភាក្សានយោបាយ
11: I think there are issues that are going on within society.
0: ខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមដែលតាក់ទងនឹងសម្លេងខ្លាំងខ្លាំងបំផុតដែលកំពុងព្យាយាមជាឥទ្ធិពលដល់ទស្សនៈរបស់ប្រជាជនស្ដីអំពីការស្ដីបន្ទោសការត្អូញត្អែរនិងការភ័យខ្លាចសារស្ដីអំពីរបៀបដែលវិបលភាពរបស់យើងពិតជាពឹងផ្អែកទៅលើអន្តរប្រវេសន៍និងគំនិតថ្មីថ្មីនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទំនងជាបាត់បង់ទៅវិញដុកទ័រវីសាឆៅបម្រើការនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្រាប់មូលនិធិជាតិនៃទំនាក់ទំនងអូស្ត្រាលីចិននិងក្រុមការងារប្រឆាំងការរើសអើងជាតិសាសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋវីឈូរីលោកស្រីនិយាយថាអ្នកនយោបាយមួយចំនួនជៀសជាងការឆ្លោះបញ្ចាំងពីមតិសាធារណៈពួកគេកំពុងតែផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ពួកគេ
11: Sometimes we think that it is
0: ពេលខ្លះយើងគិតថាវាជាអ្វីដែលប្រជាជនកំពុងគិតដូច្នេះវាត្រូវបានឆ្លោះបញ្ចាំងនៅក្នុងព័ត៌មានប៉ុន្តែវាក៏អាចជាវិធីផ្សេងទៀតដែរដែលមានន័យថាអ្វីក៏ដោយដែលត្រូវបានផ្ញើចេញទៅក្នុងរលកធារកាសត្រូវបានទទួលដោយសហគមន៍ហើយជាទូទៅអ្វីដែលយើងកំពុងនិយាយគឺទស្សនៈទាំងនេះត្រូវបានទទួលយកហើយមនុស្សដែលអាចមានទស្សនៈជាក់លាក់ក៏អាចនិយាយអំពីវាផងដែរអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងវិស័យនេះនិយាយថាវាមិនមែនគ្រាន់តែភាពមិនប្រកបប្រជាខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតែម្យ៉ាងនោះទេដែលបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងពហុវប្បធម៌នោះប្រទេសអូស្ត្រាលីរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបិទព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនខ្លាំងជាងប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងអំឡុងពេលមានរោគរាតត្បាត COVID-19 នៅចំពោះមុខការគម្រាមកំហែងដល់សុខភាពនិងការថែរក្សាប្រព័ន្ធសាធារណៈមានរបាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃការរើសអើងជាតិសាសន៍លោកស្រីបណ្ឌិតឆោងនិយាយថាមានការកើនឡើងនៃអារម្មណ៍ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិចិនដែលបណ្ដាលមកពីរបាយការណ៍អំពីប្រភពដើមនៃវីរុសនេះ
11: Rather than treating this as a global
0: ជាងចាត់ទុករឿងនេះថាជាជំងឺរាតត្បាតសកលហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងព្យាយាមស្វែងរកអ្វីដែលត្រូវធ្វើនោះពួកគេបន្តវាទៅលើជនជាតិចិននៅពេលនោះខ្ញុំចាំបានថាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំរួមទាំងខ្លួនខ្ញុំផងដែរវាជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះដែលពួកគេបានជួបប្រទះនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍នៅក្នុងសហគមន៍ផងដែរខែកញ្ញានេះនឹងប្រារព្ធខួបលើកទី30ឆ្នាំចាប់តាំងពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកស្រី Pauline Hanson បានថ្លែងសន្ទរកថាលើកដំបូងទៅកាន់សភាដែលពេលនោះបានបង្កើនការព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ី
12: I and most Australians want our immigration policy
0: ខ្ញុំនិងប្រជាជនអូស្ត្រាលីភាគច្រើនចង់ឲ្យគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍របស់យើងត្រូវបានពិនិត្យសើរើឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងហើយគោលនយោបាយពហុវប្បធម៌ត្រូវបានលុបចោលការស្ទង់មតិនៅពេលនោះនឹងចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងចំពោះអារម្មណ៍នោះដែលមិនដែលត្រូវបានកត់ត្រាថាតំណាងឲ្យប្រជាជនអូស្ត្រាលីភាគច្រើននោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការស្ទង់មតិនយោបាយថ្មីៗនេះបង្ហាញថាសារនេះកំពុងត្រូវបានតាក់ទាញដោយទស្សនិកជនកាន់តែទូលំទូលាយជាងពេលណាណាទាំងអស់ទោះបីជាមិនមែនជាភាគច្រើនក៏ដោយលោកស្រី Rini Coffee ដែលកាលនោះគឺជាក្មេងជំទង់ម្នាក់នៅពេលដែលលោកស្រី Hanson ត្រូវបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាលើកដំបូងនៅក្នុងសភាឥឡូវនេះរូបលោកស្រីផ្ទាល់គឺជាសមាជិកសភាសហព័ន្ធម្នាក់ហើយនិយាយថាគោលនយោបាយរបស់លោកស្រី Hanson ផ្ទុយនឹងសុខុមាលភាពហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រួសារជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារ
11: I'm in federal parliament and I can't believe
0: ខ្ញុំនៅក្នុងសភាសហព័ន្ធហើយខ្ញុំមិនអាចជឿទេថា30ឆ្នាំក្រោយមកយើងនៅតែនិយាយអំពី Pauline Hanson យើងនៅតែនិយាយអំពី One Nation វាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំនិងសមាជិកជាច្រើននៃសហគមន៍របស់យើងមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺថាជាមួយនឹងការកើនឡើងរបស់លោកស្រី Pauline Hanson និងបក One Nation នៅក្នុងការស្ទង់មតិនិងអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំសូមស្នើឲ្យប្រជាជនអូស្ត្រាលីពិនិត្យមើលប្រវត្តិរបស់លោកស្រីនិងប្រវត្តិរបស់គណៈបក One Nation ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះពួកគេបានបោះឆ្នោតជាប់ជាប្រចាំប្រឆាំងទៅនឹងការដំឡើងប្រាក់ខែខ្ពស់សម្រាប់បុគ្គលិកកម្មករនិងសិទ្ធិកម្មករពួកគេបានជជែកអះអាងសម្រាប់ការបែកបាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Camille Bianchi សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
15: ចូលចិត្តស្ដាប់កម្មវិធី Visual SBS ខ្មែរមែនទេដូច្នេះបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតតាមរយៈ Facebook សូមចុច like នៅ Facebook របស់យើងហើយចូលរួមបញ្ចេញមតិរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook
0: ចាស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញារបាយការណ៍នេះគឺមានជូនរួចហើយនៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរក៏ដូចជាការ share នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងផងដែរចានោះគឺ facebook.com/sbs ខ្មែរវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកមេងផាឡាវិញម្ដងតែនៅពេលនេះសូមជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនចា
16: They track, they target, prices can climb. Startpage is the private search engine that helps keep what you look up online from becoming a price tag. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
17: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
3: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
18: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
19: Hey, good morning.
18: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
19: Yep, they sure are.
18: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
19: It's all right.
18: We're so far up here.
19: Look at me. Take a deep breath.
18: Oh, I'm good. So good.
20: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
0: យក sbs.com.au/khmer ជាគេហទំព័របើកដំបូងរបស់អ្នកទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននិងការកំសាន្តនៅលើ sbs.com.au/khmer ចូលចិត្តស្ដាប់ SBS ខ្មែរមែនទេបន្តការសន្ទនានៅលើ Facebook page របស់យើងចុច like និងចែករំលែកគំនិតយល់ឃើញរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook ចាស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ SBS ខ្មែរដែលយើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចំនួន2ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតដែលលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់បានតាមវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ Digital របស់ SBS Radio 1ឬក៏ការស្ដាប់នៅលើរលកធាតុអាកាសរលកកម្ពស់ 11.07 AM សម្រាប់អ្នកនៅទីក្រុងស៊ីដនី 12.24 AM សម្រាប់អ្នកនៅទីក្រុងមែលប៊នឬស្ដាប់ដោយគ្រាន់តែដោនឡូតនៅកម្មវិធី SBS Audio App ដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកក៏ដូចជានៅលើគេហទំព័រផ្សាយផ្ទាល់និង podcast របស់យើងចាស់នោះគឺ sbs.com.au/khmer លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គនេះលោកមេងផាឡានឹងមានរបាយការណ៍ចំនួន2មកជម្រាបជូនលោកអ្នកទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងផ្សះផ្សាដោយបង្ខំរវាងព្រំដែនសមុទ្រកម្ពុជានិងថៃនិងមួយទៀតនោះនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវាស់វែងនិងបោះបង្គោលព្រំដីនៅភូមិជោគជ័យក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាស់ដូច្នេះសូមតាមដានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍មួយដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងផ្សះផ្សាដោយបង្ខំរវាងព្រំដែនសមុទ្រកម្ពុជានិងថៃ UN Clause ដែលកំពុងតែដំណើរការទៅមុខដោយលោកមេងផាឡាជួនសេក្រារីការជាបន្ត
21: សំណុំរឿងផ្សះផ្សាដោយបង្ខំរវាងព្រំដែនសមុទ្រកម្ពុជានិងថៃហៅកាត់ថា UN Clause ដែលកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនេះត្រូវបានមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រកាសថាកំពុងដំណើរការទៅមុខលោកច័ន្ទរតនាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាថាលិខិតជាផ្លូវការរបស់កម្ពុជាស្ដីពីយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំតាមនីតិសមុទ្រហ ើយកាត់ថា UN close លើតំបន់សមុទ្រទូទីគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃបានទៅដល់ដៃតុលាការមជ្ឈការអចិន្ត្រៃយ៍អន្តរជាតិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ហើយតុលាការក៏បានចាត់វិធានការលើសំណុំរឿងនេះហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបន្តថាតំណាងគណៈកម្មការកម្ពុជានិងថៃដែលមានសមាជិកម្ខាងម្ខាង2នាក់មានរយៈពេល30ថ្ងៃដើម្បីពិភាក្សាជ្រើសរើសប្រធានដែលជាគណៈកម្មការទី5ប្រសិនបើគណៈកម្មការតំណាងឲ្យភាគីកម្ពុជានិងថៃមិនឯកភាពគ្នាក្នុងការជ្រើសរើសប្រធានបានទេនោះការងារនេះនឹងត្រូវប្រគល់ជូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជ្រើសរើសនិងតែងតាំងលោកចាន់រតនាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា
1: បានន័យថាគណៈកម្មការទាំង4រូបគឺខ្មែរជ្រើសរើស2រូបថៃជ្រើសរើស2រូបហ្នឹងមានរយៈពេល30ថ្ងៃដើម្បីរើសប្រធានគណៈកម្មការទី5ធ្វើជាប្រធានណាអញ្ចឹងគេបានប្រាប់មកយើងហើយក្នុងលិខិតទី2របស់កលាមិញជីគេប្រាប់មកថាគេនឹងពិភាក្សាការរើសអ្នកទី5ហ្នឹងជាមួយនឹងគណៈកម្មការទាំង4រូបនោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមាន consensus ឲ្យមានការឯកភាពគ្នាបើសិនជាក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃគិតពីថ្ងៃទី19ខែ6ថ្ងៃសុក្រអាទិត្យមុនមកអញ្ចឹងរយៈពេល30ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃ19ខែ7ក្នុងរយៈពេលហ្នឹងបើសិនមិនមានការឯកភាពគ្នាទេទៅលើបែបគៀបទេអញ្ចឹងត្រូវប្រកលការងារជូនទៅអគ្គលេខាធិការអង្គការជាតិដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសតែងតាំងបាទក្រោយពីទទួលបានពីយើងហើយថៃក៏ឯកភាពទៅតាមនីតិវិធីដែលយើងស្នើឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងយោងទៅលើលិខិតដែលថៃឆ្លើយឯកភាពថ្ងៃ19ហ្នឹងដែរគេធ្វើលិខិតហ្នឹងជូនដំណឹងមកភាគីទាំងពីរបាទ
21: សូមរំលឹកជូនថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2026រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដាក់លិខិតជាផ្លូវការទៅកាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំតាមនីតិសម្បទាឬតំបន់ព្រំដែនសមុទ្រទូទីគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃកាលនោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាក្រោយការដកខ្លួនចេញរបស់ថៃពីអនុសន្ធិយោគយល់គ្នាហៅកាត់ថា MOU ឆ្នាំ2001កម្ពុជាគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីការអនុវត្តអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាដែលកម្ពុជានិងថៃជារដ្ឋភាគីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ទៀតថាការអនុវត្តយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទាំងពីរបង្ហាញជំហររបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដែលសុទ្ធតែជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិសូមរំលឹកជូនថាថៃបានបើកការវាយប្រហាររំលោភបំពានចូលទឹកដីកម្ពុជា2លើកកាលពីខែកក្កដានិងខែធ្នូឆ្នាំ2025មកដល់ពេលនេះយោធាថៃបានចូលកាន់កាប់តំបន់មួយចំនួននៅតាមព្រំដែនដែលជាភូមិស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសំណុំរឿងព្រំដែនគោកនេះកម្ពុជាមិនបានប្តឹងថៃទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិឡើយការសម្រេចមិនប្តឹងថៃដូច្នេះមិនត្រូវបានកម្ពុជាប្រកាសពីមូលហេតុបែបណានោះឡើយខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញ
2: យក sbs.com.au/khmer ជាគេហទំព័របើកចូលដំបងរបស់អ្នកនៅលើអនឡាញអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបទយកការចូលរួមបោះឆ្នោតមតិផ្សេងៗឬតាក់ទងមកកម្មវិធីរបស់យើង sbs.com.au/khmer
0: ចាស់ចំណាយឯរបាយការណ៍មួយទៀតនិយាយថាកម្ពុជាតវ៉ានឹងថៃដែលបានវោហវៃនឹងបោះបង្គោលព្រំដីនៅភូមិជោគជ័យលោកមេងផាឡាជួនសេក្រារីការពីទីក្រុងភ្នំពេញ
21: កម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសតវ៉ាជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពវោហវែងនិងបោះបង្គោលព្រំដីរបស់ក្រុមការងារវោហវែងដីធ្លីនិងពលរដ្ឋថៃនៅតំបន់ភូមិជោគជ័យក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យភូមិជោគជ័យនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាតំបន់មួយក្នុងតំបន់ជាច្រើនទៀតនៅតាមព្រំដែនដែលថៃបានរំលោភកាន់កាប់នៅក្រោយការវាយប្រហាររំលោភបំពានមកលើទឹកដីកម្ពុជាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2025នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទាមទារឲ្យថៃបញ្ឈប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនេះនិងត្រូវងាកទៅរកដំណោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិនិងយន្តការទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់វិញ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យលោកប៉ែនបូណាក៏បានប្រកាសតវ៉ាជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពរំលោភបំពានរបស់ថៃក្រោយក្រុមការងារវ៉ាវែងដីធ្លីរបស់ថៃបានចុះវ៉ាវែងដីធ្លីនិងដាក់បង្គោលព្រំដីលើទឹកដីកម្ពុជានៅក្នុងភូមិជោគជ័យឃុំអូបេជន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
6: រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានតវ៉ាជំទាស់ជាផ្លូវការនិងយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារវ៉ាវែងដីធ្លីថៃមួយក្រុមរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋថៃប្រមាណជា25នាក់និងដោយមានយានយន្ត9គ្រឿងអមដំណើរផងដែលបានចុះវោះវែងដីធ្លីនិងបោះបង្គោលព្រំដីនៅចន្លោះថ្ងៃទី18ដល់22ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នៅតំបន់ភូមិជោគជ័យឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាមកំណត់ខ្សែព្រំដែនចន្លោះបង្គោលលេខ46និង47រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកសកម្មភាពទាំងនេះថាបានរំលោភបំពានយ៉ាងច្បាស់ឬមាត្រា5នៃអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា MOU ឆ្នាំ2000រវាងប្រទេសទាំងពីរ
21: ជាមួយគ្នានេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថាសកម្មភាពរបស់ភាគីថៃពេលនេះបានរំលោភបំពានយ៉ាងច្បាស់លើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃដែលរួមមានអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2000 MOU ឆ្នាំ2000ស្ដីពីការស្ទង់វោះនិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោកឯកសារបែបបទបច្ចេកទេសឆ្នាំ2003នឹងកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសរបស់គណៈកម្មការព្រំដែនរួម JBC កាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2025នៅខេត្តចន្ទបុរីប្រទេសថៃតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសកម្មភាពរបស់ភាគីថៃនេះក៏ផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតទៅ GBC កាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដែលប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនតាមរយៈ JBC និងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទាមទារឲ្យថៃបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពដែលខ្លួនចាត់ទុកថាមិនស្របច្បាប់និងសកម្មភាពជាឯកតោភាគីបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងនិងបង្កើនទំនុកចិត្តនិងរក្សាសន្តិភាពយូរអង្វែងតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
0: ចាសសូមអរគុណដល់លោកមេងផល្លាហើយនៅវគ្គក្រោយលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានឹងបានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងកម្មវិធី SPS Learn English ដែលសប្តាហ៍នេះយើងនឹងសិក្សាអំពីជ័យជំនះតូចៗនៅកន្លែងធ្វើការការអនុវត្តឃ្លាឃ្លោងសម្រាប់អបអរសាទរសមិទ្ធផលរក្សាការលើកទឹកចិត្តនិងភាពរីកចម្រើនមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងចាសដូច្នេះសូមគប់ទាន់អានអញ្ជើញទៅណាជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់ SPS